ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: FM. Čist, prišen kolad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen Duo na Bestu.

0: Tetka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM. S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Renja, a vi slušate
3: Interkontinental. Continental.
0: U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

Pri svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokud

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika. Best FM.
2: Živio sam thriller i ti poslušaš čist, frišan komad na bestu.
3: Moja lelo, gde god da si, moja si.
2: Tole su Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
4: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Best FM. Best Weekend. S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
3: Dobar večer, Sanka ste trenutno u mojoj družbi. Neva sam s vami u današnjem Best Weekendu. Skupe se družimo, skupe poslušamo best ritme, pa u bistvu se imamo fino. Ker je vikend, tinker smo dali možgane na off. Nič 5-1-806-806, kje ste, kaj počnete? Jaz pa vam zdaj zavrtim enega Gršeta. Pa Mijač, san te prihaja v tvojo šesa v tem trenutku.
2: Čist, frišen kolad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
5: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
2: Tole je frišen duo na bestu.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: Muska!
4: Muska!
5: Muska!
1: Best FM.
6: Alo!

0: FM. Živio sam thriller i ti poslušaš čist, frišan komad na bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.